0: Gendeng biyen sopo? Enomen.
1: Inggih, sederekan kula. Gunawan Kunto Wibisono. Gunawan Kunto Wibisono iku apaning dasa muka. Kadang ingkang dipun percados, kadang anem nanging ingkang dipun percados dhateng dasa muka.
0: Aku biyen tak nate ngendikake, Anoman, wong atasing dulure mungsuh

orang manusia ningali kadang ketinggal game niku setting kelagan perang badane ora anu kang utuh. Tahu ora ono dadane pecah. Lambai pun Raden Trikoyo. Sak nalika Raden Trisirah mensling pamikir ora kena dingke ayo tas najan to isih cilik nang wong turun dosa muka. Sirah ditekep ing kono duwe kadik dan sirah telu. Utan geni katar-katar akeh pedes sing padha kobong keplayu dhewe.

0: Begar Poncowati, Anoman. Regina setali wadok, ing kidul ono geni katra-katra gak sirep. Wetan kidul kurang lor kabe ono geni ake ketek sing kobok Anoman ngungsek no ketek ing papan pegunungan.
1: Eh, ngusi, ngusi, ngusi.

gadah daya sekti piyambak-piyambak kaya ngopo bisa nyirep geni. Kasektening sampe pun nak den trisirah saking gak kuwate ngengkrek mensling pamit ketingal gelang-gelangan ingkang rokok nang sampun sedo angrumi ini. Ngetono daya dayaning geni medal saking sirah. Persasat ora ketingal alun-alun donaluran. Persasat kaya-kaya ketingal peteng dedet lelimengan ketingal geni katara-katara. Saking kebating anoman sing kena diungsekno wadya balawanara diboyongi anoman ngalor ngidul tan ana lerene kagiat ing kono Gunawan Kuntawibisana ajrih nampa paibenipun ingkang bendoro. Saking kebating anoman sing kena diungsekno wadya balawanara diboyongi anoman ngalor ngidul tan ana lerene kagiat ing kono Gunawan Kuntawibisana ajrih nampa paibenipun ingkang bendoro.

0: dipun asta lampahipun jembaring lan Raden Lesmana Dewu. Sanalika dipun lepasaken,
1: saking pintere sing lepasna, lepas sepisan ngingi sirahing Raden Trisya sepisan gelondong dipun tapaning Anoman Ambayu lampahipun Raden Trisya.

dilepasi pusaka pisan ngeneki sirae Raden Trisira Pedhot ditampani Anoman ora kelakon tepung maneh. Ambal kaping kalih ngatut buka ambal kaping tiga tas sirae Raden Trisira ngemasing waloya pati oneng klagar perang bangke dipun bucal Anoman.

0: Dora alit Dora kula Aladen Trinetra.
1: Iya, paman, kaya ngopo paman?
0: Dora sampun ngendikake menawi Dora kula menika sampun ketinggalan kang Roko Sedo. Ingkang Roko Dora Tri Sirah nggih sampun sedo. Dora kula ngendika ya apa aku iki menika leres. Leresipun ngaten, Dora. Yen sampun dereng sampun ngrasaken ngaten monggo kula derang kondur mawon.
1: Ngono ke.
0: Nggih.
1: Nanging lek aku saguh biyen percuma aku muni iya. Nggih Rama ngestokaken dawuh. Dawuhipun Kanjeng Rama kula estokaken aku semuni ya Ndara nesi alit ya ngono. Upami dipun sawang sange tebing ngaten mboten kinten-kinten dipun ladeni kalih bala wanara. Lho ngaten. Dipun anggap bocah mboten ngertos ler kidul. Wis gak aku maju ae paman. Sak bisa-bisa aku mbelani dulurku loro. Nanging aku sumpah paman.
0: Sumpahipun Ndara.
1: Sumpahku aku mau balik. Yen durung kelakon mondong sirai Ratu Pancawati Bathara Rama. Aku eling kakangku mati apa iki kok paman?

0: Kuntowi Bisono.
1: Mun Raden.
0: Sajak iki ana bocah cilik maju karo nangis.
1: Inggih, niku di kepenakan kula.
0: Raden Trinetra. Lah wong sakmene kok di kongkon mangsa iki kaya apa munggo kekarepaning Kakang Mudasa Muka.
1: Nggih, Duka, naminipun tiyang sampun bingung reka dahanipun Kakang Mudasa Muka. Mila
0: Bendoro kula Raden Lesmana mboten sisah menggalih
1: ingkang
0: mboten-mboten Raden Anoman papaken bocah cilik iki Anoman
1: Anoman kula terima pak mengsami iku Anoman.

0: nimbali aku ana apa Rama?
1: Awakmu kudu ngetokno anggonmu dadi anak pendekar Pancawati. Banjur aku kok utus peperangan? Yo. Maju iki sawangan.
0: Iki bocah e,
1: ya iki.
0: Lho. Iki anake sapa Rama?
1: Putrane Ratu Ngalengka Diraja. Putrane satrining wong tuamu kene, Nak.
0: Satrining Rama.
1: Iya, ya iki durune. Raden Trinetra.
0: Wah, yen ngono kebendan pira kasukten?
1: Wani.
0: Wani.
1: Ya wis aku wani. Oh, nak anakku Trigongga yen wani bisa menang karo iku gedhe ganjaran ing jalukan apa? Jalukan kecil.
0: Iya.

0: Kaleksanan. Lampai pun Bambang Trigongo putrane Anoman Pesialit. Kathah para wadya bala wanara padha surak anggepe sing ngangkat gunung wadya iku Bambang Trigongo. Sebab awake Anoman ditutupi suket. Ora ana wong mangerteni nanging sejatine sing ngangkat iku Anoman. Kondaming para kawula wong kanca Trigongo ngangkat gunung.
1: Iya wong kanca bener iya.
0: Pusaka nampak gunung waca kanggo tepati cemempring akhir telas udan pusaka saka Raden Trinetro.

0: wis kleksanan Anoman dini Trigonggo tak ganjar. Durmaneh aku ora bakal nglalekake. Inggih, sewu matur banun. Sareh ning kanan iki wis tentrem. Mengko dhisik Gunawan. Gusti, aku takon marang Gunan Betangen. Betangen sak durunge yaiku ana apa sebab yen nitik kahanan sing wis enggal kelakon iki mang. Wong atas sing dak sawang saka kadowan kang wis perang ora mupakat nyawang bocah telung perkara iku mang, nanging mung semono setine ora jamak.
1: Nggih, nuwun.
0: Sak marining iki apa wis ora ana kang maju ju ana ing negara Pancawati kene. Yen panjenengan wis ora ana sing maju nang negara Pancawati kene, dak kira ya wis tentrem kahananing negara Ngayogyakala. Dene ana kang bakal maju, dene ana maning kang bakal iku mangsuh ana ing negara Ngayogyakala enggal sirahmu matura kang permono. Dak pidanget no dini ature Gunawan Kuntawibisana. Sampun kawenang no. Kuntawibisana iku kawenang no waskita. Pramila pinatan nujum batin lampai pun bikak layang ponco kaki ilo dini. Sampun pirsa yen ingkang badhe mangsa menika kepenakanipun piyambak ingkang dipun kasih Wibisana ketingal Indrajit Topo. Mendel Gunawan Kuntawibisana. Batine Gunawan Kuntawibisana tak aturno iku kaya ngapa upama ora tak aturno iku nyata yen ponak aku bakal dadi yaiku dutaning Kakang Dasamuka. Mekaten dawing Nalendra Bethara Rama. Gunawan Kuntawibisana.
1: Gusti.
0: Wong atas sing sriram iki didangu ratu kok ora enggal matur. Upama tak arani wani manening dawing ratu saka rumangsaku ora nate Gunawan Wibisana iki nampel dawuh pengendikan ingsun. Nanging sababe ngopo Wibisana tamu dak takoni kok meneng ae. Matur kang prasaja, apa kang dadi ature Gunawan Kuntawibisana bakal tak pidangetno.
1: Nggih, jenengan. Saestunipun kula menika sampun mangertos yen wingking malih menika badhe wonten putra ngalengka mangsa dhateng Pancawati.
0: Ngono. Lah, kira-kira sapa sih dereng saged kula aturaken, Gusti? Durung iso ngaturno. Sababe ananing silamu ora bisa ngaturake iku sabab-sababe kudu ana. Sabab apa? Gunawan Kuntawibisana ora bisa ngaturake dene kang bakal mangsuh oneng donaluran klagan perang Pancawati.
1: Mila anggen kula mboten saged ngaturaken inggih rosing manah kula.
0: Kados pekewet badhe matur sinuwun. Percuma anggonmu sumpah nyang aku biyen. Yen atas sing wis gak ana kahananing sing mangsuh mrene yen ngono kaya-kaya wis kantekan bondo Kakang Dasamuka. Wong atas sing bocah cilik kok diangsohno. Ha yen cilam iki mau enggal ae matur yen bakal ana wong maju. Sopo sing bakal maju? Sebab sadurunge ana putra utawa wadyabala ngalengka maju mrene ditata kahananing Pancawati aja nganti kuciwa. Sarene Gunawan Kuntawibisana sampun pirsa yen Indrajit sing bakal mangsuh. Gunawan Kuntawibisana enget pauling duk nalika semono Indrajit besok aja pisan-pisan awak maju nggih.
1: Aja gelem diutus wong atuwamu. Ereneng gunane Kunto Wibisana sampun pirsa Indrajit njojol tapaning Rama lan Lesmana. Kaya wong keduwung ora bisa matur kaya bingung akale.
2: Dawan.
1: Menapa nomen?
2: Mbah nggih dipun aturaken. Menapa ngabadi dipun aturaken ampun ngantos. Gunawan Kunto Wibisana menika ndadosaken awon kula aturi enget panjenengan nalika dipun ngundha mono. Mangke kula ingkang nampi paiben yen panjenengan mboten enggal matur.
1: Anoman. Anoman
2: mboten dhawuh.
1: Sing tak takoni dudu Anoman. Sing gak takon iku mung Gunawan. Perlu apa Anoman kok ora didangu nyuwara? Apa Anoman sing diarani nujum Pancawati?
2: Inggih, nes.
1: Yen atas sing Anoman dudu nujum Pancawati ora tak takoni ora tu dadak melu matur.
2: Gunawan.
1: Sing kok getune aku ngerti. Getun sliramu ana negara Ngayogja Pancawati. Upama ora tak salahno, wujude ana Gunawan. Wis tah kapak-kapakno yen ata sing dulure mungsuh tetep satru. Gak kelakon dulure mungsuh iku lahir batin mbelani aku. Kok wis sliram iki dulur karo dosa muka Anoman, Anoman sing salah iki ya kon dhewe. Wis ketok dulure leketeking jagat duluring sesukering alam kok gomrene.
3: Jinuwun. Wong salwangsul padha kumpul ing jampun napa Gusti? Saestu kula menika lahir batin nun wujude awakmu jegidhek ae. Ora bisa mutus sing perkara. Inggih. Saestu nipun kula menika batos ingkang tapa menika Gusti. Cik anak rasa. Anakku kok hati wanita baik kaya apa
1: Gunawan Kunto Wibisana nangis nangis karepmu dhewe sing kok gedhena sapa matur bloko aku ora bakal paring duka.

0: Inggih, saestunipun inggih lepatipun engang kula pikir menika kula mau sinuwun.
1: Sing kok getun napa?
0: Namung kula getunaken anak kepenakan kula Raden Indrajit.
1: Oh ngono.
0: Inggih.
1: Yen ngono bakal ana wong mangsa mrene.
0: Inggih, nanging tesih topo sinuwun?
1: Isih topo.
0: Inggih. Topo. Nggih menika Indrajit menika jujul tapanipun Bendoro kula Bathara Rama lan Bendoro kula Raden Lesmana Dewa.
1: Iya wis yen kaya mengkono gamblang kaporo nyata. Jaliramu duduna sing sarana nyata.
0: Iya.
1: Ya wis Indrajit iki topo bubaring topo kaya ngapa paman?
0: Dibaring topo menawi mboten enggal dipun guguraken nampahipun Indrajit dus nuwun dinten saged nadhae setinipun Indrajit. Prayoginipun kedah wonten ingkang guguraken tapanipun Indrajit. Anoman kimaun kedah guguraken tiang topo.
1: Yen kaya mengkono Anoman kidramu dak menangno. Rundingan karo Gunawan Untawi bisana kaya ngapa bisane guguring Indrajit aja sida topo nyuwun tambahe pangestu iya tak panen.

0: 君大美少女我们教我拉丁的什么呢教我用我不比赛你个帮安慰个咕咕
1: 咽我慢慢给俺
0: 咕咕啊咁
1: Milo sak menika kula suwun pendhara kula Semana Dewa.
0: Sumangga kendhas
1: sawetawis wonten ing dalem Karang Kedempel mangke Semar Bagong kersanipun nderek anoman, nderek gugurakan tapanipun kepenakan kula Raden Drajit yen kaya mengkono anoman kitingen aku tak wenehane keterangan Kakang Semar anoman disauli kula derek.

0: anu nak sing lancak.
1: Yo yo yo. Munu kok nekat tenggak.
0: Karso ejak muni so pelok so. Mangga, Bu.

0: 讲木桌窝哩，
1: 娃娃王，
0: 真正讲木桌窝，你吃了安坤，
1: 好啦，娃娃王，
0: 哈哈，阿拉不讲那布皮，
1: 别买了，木个balang panganan ni gua, ya lo gini apa?
0: Aku yen panjene sana gini wong ngene iki ora eling karo tradisional.
1: Wah, dah.
0: Aja ngelawekne jamu, jamu asli Jawa.
1: Ana gendinge,
0: ana gendeng jamu Jawa laras sing pelok.
1: Monggo, Mas.
0: Monggo.

Pacarito ingkang sampun sendakep asta suku tunggal wonten ing pertapan Tegal Pramujan menika to warane Indrajit. Sendakep asta suku tunggal sendakep sampun mastani asta tangan suku sikil tunggal kumpul disendakepno tangane dikumpulno sikil kaya wong mati ngadeg diono wong mati ngadeg kaya kayu mati ngadeg ning kenek diarani mati sak jroning urip urip sak jroning mati diaranono mati wujuding isih urip diaranono urip ora obah ora molah nutupi boboan hawa sono ngening no poncon drio engkono den arani ponco limo drio angen-angen drio pamikir diringkes engkang sekawan dining no engkang setunggal saumpami panggondo pangroso pangambu pangrungu wonten gondo ojo di ambu ono roso ojo dirasakno ono rupo jadi dulu ngadep jecek koyo dewa ning ningrat pratondo ngadep jecek koyo dewa ning ningrat engkang setunggal dados gimniko neng ning neng menep ning geni Raden Indrajit anggenipun kendelan dasar wong ganteng tan ono cacati wong bagus tan ono cini gede TKT sang siji ngadek jecek kaya dewa ning sang nyang ningrat kaya dewa maliking iku kaya dewa ning kanggus mending no jepo mandeng pucak ing grana mandeng delem pucak-pucuk grana irung engadipun pandeng namung petiting irung ketingal sak mrica jinubut yen mekar kaya ngebono jagat yen kincep kaya sudut langit teko sengono becidate manungsa bener cilik kawetane dangunipun dangu gede rasane rasane pamikir yen tumampah ing gadine munggal gunung rumangsa salat dodhok salat ruku ing salat baitullah sampun kangenan menengi raga obah sakjering sarira takon marang yiku ragane sing semaur ragane sing takon sing semaur sedirane sing takon ragane wujude sesek tan kena dijumput kasar tan kena digrayai ono ora ono nanging sejatine ono lo denarane dangunipun dangun ketingal gumantung tanpa cendhal lungguh batin kang suci sak nalika dereng atau tetak mendeling Raden Indrajit ngening no ciptane tataning anoman Raden nyelak wonten ing ngersani Indrajit

0: kocap kacarito anoman ingkang sampun mundur dodo gugurno ning aja nganti nyembok senggol Indrajit. Senajan ngreko daya kaya ngopo yen pancen ning ora nyembok tandane gugur karepe dhewe. Digudho sarana teko doan rada pekewuh anoman mepes raga. Anoman uga sendakep nanging rada adoh karo Indrajit. Anoman sendakep asto suku tunggal. Sendakep sampun pinastan asto tangan suku sikil tunggal kumpul. Dipun sendakepaken astaning Anoman, dipun kumpul suku ning Anoman.
1: Blek.
0: Kaya-kaya wong mati ngadeg. Ora kelakon kok manusa denarani mati ngadeg, umpamane kayu kena denarani kaya-kaya kayu mati ngadeg. Ana ngireni Anoman. Sendakep ora obah ora molah denarani mati sak jroning urip, urip sak jroning pati. Tegese den aranono Anoman iku mau urip wujude gak obah gak molah kaya wong mati. Diaranono Anoman mati wujude Anoman tersigesang. Mandeng petiting grana nutupi hawa sanga. Ngeningno panca ndriya. Ngeningno beningno panca lima ndriya angen angene menungso. Patrapipun ingkang sekawan upamaning ana rasa aja dirasakno kang nomer loro ana gandha aja diambu. Nomer telu ana rupa aja didulu. Nomer papat ana swara aja dirungokno. Sing siji patrape kaya tugu ing Sinukarta. Mandeng pediting grana mandeng deleng pedit pucuk grana irung. Sing dipandeng mung pediting irung. Dangu-dangu ketinggal sak mrit. Jino pikirin.
1: Ya.
0: Teko iki beci dadi menungso. Senajan to cilik nanging yen mekar kaya ngebore jagat. Yen kincup kaya sundul langit nanging senes langit aku sosne jagat gemelar. Langit sanu bari ning Anoman, jagat pribadi ning Anoman piyambak. Yen arsul mampah dipun pepek ana sejatine kala niat kajat ngembunono sejatine salat. Ruku ing salat baitullah piyambakipun sampun kanggenan menenge raga. Obahe sakjroning salira umban persandane. Sing takon ragane sing semaur critane kenek muno nanging aja muni. Ana ya ing kono ora ana ya ing kono. Apa sing mesti anane? Wajito wajita sapa nemen penjaluke pasti keturutan. Luwe-luwe Anoman. Tur bener laku ning Anoman. Kaya-kaya sak kedepe netro. Anoman keturutan marang kang murbeng jagat. Kaya ngapa bisa ning gugure Indrajit? Ical lampai pun Anoman sak nalika Anoman wujud garwaning Indrajit. Kusmaning ini Dewi Indanarum.

0: coy.
1: Bagong malah pake nanging anoman senajan to wujud Kusmani ngayu Betari Indranarum nang dereng nyelak. Bagong kayak nyawang. Wah doro persis yang istri ayu.
2: Ya aku garwani Indrajit nanging ono kene kok
1: lho gini sih. Garwani doro Indrajit yo ngadang. Kadang putra alit. Yen doro niku mangke etetok dados garwani Indrajit mboten gendong putra alit mboten percados.
0: Iya.
1: Anoman turut ana ing yaiku bengawan cilik ing kono ana pandan sirih dipun petik dipun gendong wujud bayi saking pintering Anoman turut keturutan penjalu Anoman.

0: ning niat apa
1: babar pisan orang yaiku melu apa bae
0: katrimo tapaning Indrajit saknalika ing kono kahandhapen Busana Antakusuma cemlorot kaya daru dijagongan.

0: Rai.
1: Yar padan rasane atiku. Werna-werna cubane wong topo. Anoman. Anoman pisan pindung gugurno aku. Oh, ladalah. Sejatine aku ora ngerti yen iku mang anoman dadi garwaku, kathik gendong anakku, kabar pisan aku ora ngreken. Wujud karepe di padha karo siniksa marang kang momong gesange anoman. Ambal kaping pindho anoman dadi nrada aku ora ngreken ana tulisan. Tulisan kang madani anoman jare nrada kok ana buntute plus anoman mundur. Kok becik kon anoman? Aku topo, mong anoman kuwi sugih kawruh. Kuwi sugih ngelmu. Lah kok wani gugurna wong topo? Ambal kaping telu kusirku dhewe. Kusirku mbrangkang saking wedine marang aku. Karepe kusirku Rama Dewa wadul yen adiku sing tak tinggal iku wis mati. Aku tambah tekun, aku tambah mantep madhep karo kang momong uripku. Karepku tak grayahi, dadak ilang. Kusirku Rama Dewa wujud gaman landhet lu gaman Trimargo. Anoman, Anoman gak legoni lo yen durung aku

Indrajit sampun ketinggal ingkang paman. Dalan ing kono Indrajit rada semeleng kereta disendal curagane minggah Gri Gantoro lampahipun kereta.

Anoman kepat keriwat, ketinggal Indrajit nyengklak keretom gak geri gandor, buntuting Anoman dilalar, keretot dilapelan buntuting Anoman disebetuk ing bumi ajur mumur keretan Indrajit.

derajat mangsa Anoman mau kalah. Anoman uga mau kalah. Nganti surupeng sang nyang Bathara Surya. Elolos nalika semono yen ana surupeng sanyang Bathara Surya kudu kendel lampe pun peperangan. Nanging metenteng Raden Indrajit anggoning Pancakara. Rada samar rada repet-repet bisa ning ora ketara ngendhek Indrajit saknalika Gunawan Kuntawibisana kukup teksing kukup kemul-kemul brukut ora nganti ketara yen iku Gunawan. Ngendhek lampahipun Indrajit lan melampah berangkang Gunawan Kuntawibisana.

kita ono sak menit bali yo nak ya. Inggih paman. Temen inggih. Ngestaken dawipun Kanjeng Paman Gunawan Libisono. Corok siram iki mau wis tak kandhani terang-terangan setemening awakmu iki anakku dhewe. Mula abot ora jamak marang dhewekmu kulut. Corok iki bengi ya. Enggal suruping sang nyang Bathara Surya. Inggih. Wayahe wong prei peperangan. Inggih paman. Temen ora wani maju, inggih mboten. Sumpah karo pun paman. Dos bundi. Ayo sumpah. Lan bumi iki tak garet. Tak garet drijiku manis. Yen ciliramu sambi melangkah nang jabaning garis. Malah mandar awakmu aja suwe urip ya nggir nggih ngestaken dawuh disukseni jagat suaramu Ndrajik.

0: iki gaman luru cacai.
1: Inggi.
0: Sing siji diarani gaman yaiku naga poso, kang nomer luru gaman Dramakala. Khasiatipun dong kanggone
1: inggi.
0: Sing siji naga poso kanggone bisa nyesep darahe priyayi kang wis ana pancawati, priyayi kang wis kabeh gawa gaman. Ora ana prajurit ora nggawa wesi, ora ana prajurit ora nggawa pusaka. Kang denarani Dramakala iki nyesep darahe wong ketulon. Bisa mlaku dhewe kok ngeri.
1: Inggih, matur sewun banuwun.
0: Nambai kemantepanipun ingkang putra. Rada maju tak besik, nggih.
1: Inggih.

0: jaman Bramakala sing siji ngisep manungsa kang isih gawa piandel wesi kang siji ngisep darahe wong turu
1: bareng ngono ngecelo iki nggih
0: menapa
1: ya iki
0: Aji Sirep Begonandra pompengi bengi aja katik ngenteni parek esuk iki bengi iki budal nyuwun tambah pangestu.

0: ini bisa sampun paring dawuh dateng sekeng por iku bolo bere.
1: E wong kanca aja turu, kabeh aja padha turu. Kabeh padha perintah karo bolo bere. Siji-siji priayi ora ana sing turu.

0: Haji
1: Bekonon do Engkang sampun Gimiko lumampas Lirih Katri bawen sing orang-orang Bab kabe ku dolek mewongso Koyok Suminya ing badi Dan kerinten dalu ngalor ngidul podo dikelilingi anomen dikelilingi Semar Bagong Gunawani Bisono ora ana wong wani ngantuk ora ana wong wani klesetan sebab iling yen nompo kajian bakal ana apa-apa kabeh padha ngestaki dawuh dene ana salah sawijining para kanca sing klesetan yen gak kena digugah e wong kanca piye ana saron dolek Gaman naga poso Brahma kala ewo jalaran ora ana wong sing turu ya apa lek nyedarae wong gak ana wong turu saking pintring gaman naga poso nyelak dateng dalan kamputren Bathara Rama mboten tir wujud kembang cepok

0: Naga jagat dewa batur kabeh padha iku ora ana kang sare. Lah kok ora kanthi kenyono-nyono ana kembang cepoko kok boleh iling jaman anyar-anyaraku biyen. Apa ta iki patuladan mongko cepoko iki senengane garwaku Dewi Sinta kok Dik Sinta angen-angen aku garwaku Sinta iki mboten mangertos yen menika gaman naga poso
1: enget dok nanika anyar-anyaran tur maneh cepoko iku kesenengane Dewi Sinta dipun candhak kalih Bathara Rama dipun gondo haus saking senengi eling garwane arane niku gaman naga poso napa sak nalika dicecep arek Rama ngemasi waleh pati

0: Bekonondo dipun papak ajine Gunawan. Triwara.
1: Ing kono saking setine ajit manjing dadi sawit. Mak wangsa malih dateng Gunawan ical ajine Bekonondo.
0: Jalan dadi sawiji marang Triwara.

dahar sak naliko sesarengan. Yang kono wis ana maturan dan kalit muluk pinekulan ing dalam sak buluan sesarengan. Dipun tampil dandang puluhan Indraje semburat. Ayo ana pangkone garwane.

0: Ger.
1: Kon iki dudu anak dosa muka, ya Ger.
0: Inggih, Tama.
1: Anakku sak temeni kon ngono nek. Sing kok langkai mang garisan nalika sumpah biyen.
0: Nuwun inggih, Tama. Dos pundi? Kawontenan kula menika namung kula badhe nyuwun pejah ing ngersanipun Pendhara kula Nalendra Bathara. Mboten badhe kula nyuwun perang.
1: Wo ngono.
0: Inggih, monggo paman. Lahir batos kula badhe nyuwun pejah ing ngersanipun Pendhara kula Rama. Monggo paman.

0: apa sak dereng. Lesmono Dewa lan Rama. Rama sampe medal wonten ing klagan perang ngasta jumbaring. Betara Rama sampun mangertos kawonten Indrajit petak sumbar.
1: Yo, mesisan. Wong ngayep,
0: do, paten ana.

tangan pedot. Ing kuno sikil ing yuan tangan pedot. Pia bepun berangkang. Ing semua anaman mencolot. Sangking. Santri pencolot ing anaman sejumpal dilepas no pedot. Sirain idracit pisah karo kebungi ditampani anaman orang anti dah ing

0: Roman mboten dawuh sinuwun Beto Rama ciraing indajit aturna nang negara Ngalengka
1: iki
0: aturna negara Ngalengka sirai indajit iki aja pisan-pisan awakmu males karo dosamu kaya ana dosamu kok ngajaran Roman inggih Roman
1: iki Gusti kula Rama kula nyuwun pamit gunan kula nyuwun pamit.